Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Den er for gammel, og driveren er ikke den rette. Jeg har ringt til supporten, men de driver meg fra vettet. De sier jeg trenger ny driver, og da må jeg hente på nettet. Men jeg kommer ikke på nettet, for fanken jeg kommer.